0: kawo biya die kawo die mami kama die
1: enono ye
0: na se di e kan simbi oba won se di be fa jam dia na hey kura ye di fa jam kakra bi no
1: ene mandishia na fa be fa ho kawo die na men kama die no se men kama die dia meme die no wo bible no ene oso kawo die man kan firi bible no kro kro kro no me ma fa me die na firi kro kro na me kan nti kro kro ne ye media enti ma mfa me media bi
0: enti last week e
1: bo so fa to kronkron no de a wa be fa media bi enti me no be ka to kronkron mu asem what asem na se
0: oji tum se nyankopo asem na e ba be ka de a ende na che se e bit ma fo ba bia
1: sa efi
0: se oji tum se na obo so na asem ne ho asem na e ba be ka de a
1: ye fa free ba bia efi se ye wo enyama mi nu last week ye ne ye nua de indi me me fa bible obefa Quran
0: obo no mo de pao
1: ya obefa Quran e di se me kan ba wo ke se me me bible mu asem na me kan oro nso be kan ne Quran mu asem bo won se ye shade suna asena me kan so be pem me e bi se o safety free Quran nu mu ye de ben e ba bible mu nye so no na safety you sa na nyankopon asem nso ye de ben e kan e bi se o nyankopon bo di pam ye nu oba ne be ma eti na ye ni
0: akọ 400 meters
1: ye ni bible na ye ni Quran
0: akọ 400 meters da
1: akọ bi da pa school mu
0: track no
1: me ko ya
0: akọ track zain
1: me se me track ya me ko ya that time your primary school me ko di first they say me tell me dem anu na ne ko no
0: obi be pen wo
1: ko ho ko bi ene di obi am pen me na na tie ne se
0: mo ko ho ran
1: zain sa sari e ko ho ma ko ma ko enan twa de ho sa ye de sa mre no ye di nkonwa kura se din kunwa na ye di
0: esiwo
1: ni ye di ahoma fa ho ni twara ho na ye ko wine no na me dato ya ko tu na me dato ye ko tre no na mi san bi no ho na mi san bi no ho ye be ko the last point no mi hu ye na me da first
0: evangelist ya mi shira bompaye
1: ajiri for my mom paye ya dawasi ye nege tunfo enen so di adom adom ye o ma yase ehie mu ujidie ne sen se dia wasem etie no se dia odi akyerekyere ye no dia waka akyere ye no dia odi ahye yakoma mu no ena wo se ye ne nadi emani panyina ehunu obi abeda ne de edi obi abesusu ne de nanso nyangopo wo de no wo de ena ebejina enu nti se ye kasa ma wasem wa ma nkwa no enu mum enya dance die ema afoforo nyina na ne obetie na for de betoto ne die ho a ene one ne die eyepe no wada wo nyankopon ase na dia one ne die enye pe no afi wasane abo awramu na wahwehwemu yie se adan tina ene ne die enye pe afi wahwehwe die no kwe na wadi akiri bo aye nyina bra ishiemu na afi ishia ade wona wo akira wo nyuru ha so obetumi aba je won tata fa ombra yani ya di kanso e frase e o mizaya udimu nti amen
0: amen why are dey what the verse at why me ma 20 minutes wo ho
1: aya
0: fa wuram because ma fa signal say o mo fili program na nkasa
1: nyame
0: nsho mo ntimi mo bodin ba ko ma ko ntino adofo mo tie nyina fira chichiri be pem ano haya wo ho ye cheche obibia ye mo obibia happy sabbath say wo je adwa for daughter for pen me patcho aya atwere bi to baby ye duri enye wa sori se ase na ye ba beka no ye say religion ye ka se osuma anything buko nan se ho ye bi ba sister mu se kremoni akoti christoni na christoni akoti kremoni wa nza amanta wanta obi ye den aba enna ma me trans hu se then they push me say hey religion ya topic ye for na me say okay good topic by ye famara nti ma me mfanto platform so oh parliament ho na ye mbobu ho mra se bedwa ha ni ye mbobu ho ehu ebasa e bebo ya mo ehu se eto da paul ka se bi se me yabofra no me kasa se abofra but me nyini dia eni kwa se me san ye mu se me yabofra what they say
1: sir
0: anka na me wi a anka na ye di kuku ana se no fo she manu ma enei me ya na me pedo mpe na mayden mari aha nti nei se no I thought that you grow one sa. Oh, but did their term kikaki can sema as a no cray in your term obedi na wek mwa kano kru. Aha, but oka wasem according to the word of God. I think say nipa no krabe tia tia siye yi. Na oka asem

0: na mauno. Die na ope. Peter, 1 Peter chapter 2, verse 2. Okay, can the ma obi no. 2 Timothy chapter 4.
1: Timothy woman e to sumi no.
0: Mhm.
1: 4:9 che mumi no. O se pai mo ka asem no.
0: Enti mini asem pakani mini asofo. O se pai mu de pai mu ka asem no.
1: Jina mu bra eye ne de enye mu.
0: Eye ne bra de enye ene de na ekoso na asem pakafo nyina adane de atrofo. Enam ona furunti di obedi di oni na busu obedi nti enne nokre na wontumi nka na nka difu adana atrofo anka sempakafo de mka musum nka nokre na na sempakafo nyina nso ayeden adana atrofo enti Paul kachre Timothy no nim se sa nema we nyina ebeyeden ebeba enti o kachre Timothy se Timothy e pa mu ka sem no aha bra ese ne bra de en ensem nyina aha
1: year 10
0: Nadien, ji atteng.
1: Kanim.
0: Aswani denim, di eye kwa su sofu jina otumi yi atteng ana. Mena menkwa kama onjaye aswani nshemi. Sofu o, enyinyo miyajuma na woye no. Ene, yetako aswani denim ahuduwe bebremu, ama ufo invite ye miye kuko. Na uko na uko huo bimu dressing bia eye kwa su, neni pa, ahu, chese, ushe kura na, mungu andodo. Na nso, sofu o tiho. Obekwa soli bi mu osha a wote wa anka yenim se ono na oye ye be kan se oye abofo a ogina kwan ano no sa osha na obekwa na ne mowire ahisha akroma mowire na hofa osha wa mu na chinyira guo ukoka a wose amawe mini anom we na ye do po nyankopon chen akwe we na ye do po nyankopon chen akwe aha
1: ose kanim
0: Nadien, osofwe, kanimo, asapa kani kanim, nyamye jwayani, kanimu, mensuro.
1: Mm-hmm. Tufo.
0: Na fe yedeni, tufo. Kani kwa nani, bonia o yeno, kano kretchre no, se bonia u yeni o, wan jaya, o dache no, u nyankwa. Na tunipa no fo, mani mwunu diyo wamu. Aha.
1: Abojo chariye nen chile chile njina amu.
0: Abojo chariye enin chile chile papa no somu na chile chile nipa. Sendi ebe ya nipa beye dey ube nyankwa. Diye ntima ye kwa asoli. Saani ye mawe sendi ye ube tentine ye. Osofu ube tentine ye. Sendi ya sempakafu umbe kano kura chile ye. Mube mi ye hunu mistake ya ye womu. Ubi wawa na o nimse niye ma o yene eye no ma. If you say we are singi ne yebi. Na yasi nyina ye binti ono ye bi na wo osempakani ana wo osofo a wo nso wa sue hunu se enni se saane ma na ye fane normal no de na wo ye wo nso wate ada e de na wo ye minu yanom mo me ye hwe ya na montu oyie na mra ye wo mno ye brebone ne ye bebo mpa ye ye nche bebre de nti na wo kwa asole Romans chapter 14 verse 17. Obie first Peter no. First Peter 2:2 no.
1: First Peter.
0: Mm-hmm.
1: Peter wo ma edin kan tie ye mienu ni chiche mu aye mienu no.
0: Aha.
1: Say no
0: kan.
1: No, I say. I say. Na mompe asem no nufusu okronkron mapa.
0: Ye mpe den asem no nufusu okronkron mapa. Krono mapa.
1: Se nkokwa a wawo wonsesei.
0: O se se den nkokwa wawo wonsesei. Wo se akura ye wo na akura ontumi ni aduan bia mu eden. Kasae na wo wi no ontumi nwi bi. Na akura no de ngise nofo no. Enti nofo na ye kronkron no ye de maden apofra. Enti yenso asemwe no de mayen se de nufusu kronkron. Enti o se yenye den yempe. Yem pesa asem nu fusuo kronkron no.
1: Sa nkokwa wa wo nsese.
0: Sedia nkokwa yenye ye ho sedia nkokwa wa wo nsese. Na se ye mere ye ho asem gye asem no. Ye na ne sa abofra. Wen se ode osura hine no tutu abofra ho. Se ansa na obi betumi akọ osura hima mu no gise oyẹ sedia abofra. Minu yanom enti ose asem no etse nu fusuo na ode o mayen. Sedia abofra kokwa wa wo no foforo aha
1: ne si na wase na motumi anyini wo mu akonkwa gye mu
0: enu mu na ye betumi ayede anyini wo mu na ye nyade nkwa gye ama ye kra ye tumi akonkwa gye mu na se wan gye asa asem we ya no buni se asema ye kana e wa chichichichiri baby we di e bi mu dia na wo di e mfa ho a menua menua na no ye ba ye me ka asem bi se yem kwa te se mframa na obi biara wa hwene na to ho aye nyeden ye nsane ho wo ye den ubewu wo ye den ubewu se mizaya na ma ubewu na wu a chi no ho na ye asem no uwechi no se nka wo ne de so wu a wa wu ifri se hiobu ne kan yo se oberima wu no bia ho de ye ni wi ase bia no oni mu chefan bia unya wu wi a uni chefan bia wu namo osi etwa se ye nyina ko pie mi ze atemu adwa nanim na de wo na wu nipa bia so ye ye no wa buso aten minu ya nom enti de na wo ye aha romance no
2: roma fo nwoma no ti du nine chichemu du nso no
0: aha
2: o se na onyankropon ahini enye adidie ne ono
0: eh enne nyankopon ahini aye pere no amanfo de aye adidie no ono wo be duro station ka free rambato akasie ngo fala isua ba be duro rambato kitwamba wanya kra be nya sempaka fo be ye fo a o mu gina ho a o mu kan sem nanka ne papa mu no nka eya pa se ye be kan yakopon asem no ma ni party nanso buta ye de e ka no ene ne de en kwen be so ne ye fa ka no eye ye furu na ye de okọ anase sey obi be kan asem 5 minutes na obi gina ho ye na yakopon ase ayi 2 hours yakopon ya ye da na ase no sika na ye de da na ase o se ye kan ye friends en ase no o ka kire ye nse nyankopon wo to aso o se ye mfa nsa nsom die o nyankopon na asem na wo de o maye no asem no na ye den enye no yen se wo hu enti ye wo gina ho na wo di wo furu akwako gina ho se eh se de be ye monne nyame ase monne nyame ase minia sa kira wa dwuno na ye adwuma no didie ni no krem no se de o de pia ma no no o be bisa pia ye den afiri ne ho it is a wa fa to ho se wo yo sempaka ni a Paul ka kire Timothy se se ma ye me ho se den o sempaka ni se man ka sem na me nyere mi nie na o san tu Timothy fu se man panfo nsa ye de ato so no nyere na ho kwa na nu mu na o be gye o ho na wa gye afoforo nso ene asem no wo nsa ye de ato so no wa ma na da ho wa wo de wo wa dwene mu ni se o ma kwa ko gina on de adwuma no na me ye mi nua hweni ye na one she ya one kasa won to me nje won na waje afoforo na okra ba ko a won ti obehwere ni moja no ye be bisa afiru ho amen
2: amen
0: aha
2: na mo me ye tenene ne asundwe ne ho
0: enye di ti no
2: ani je
0: na mo eye tenene ne die asundwe ne die
2: ne ho
0: kunkunmu
2: ani je
0: ani je
2: na di osu
0: ye fa dua ne bebere nche ye ho ene Christopher ayaba efre ho asorokofo ayefre ho ayi Christopher mpredodo sen na wodo yefunu to ho se nepo me ye fasting bi ni ho ye bi sa se wo ye fasting na se ni a we ka se me da kra jam ye bi a che o se ya na obe ye ano bra ye wom no nye adidie ni onnom ye se ye didi na ye nom bebere a be dream rebi ne ye be wi e dokuno kwa amen
2: amen
0: aha
2: o se na de oso mezaa ye num no oso yawe ni na ni papi ibu no
0: na de oso monyan kropon wo we mu no ni pa nyina ye den ebu no wo one u be nyan kwa two ni pa nyina be san ye den abu ifri se nyankopon asem no se be tena wu mu a esiesie o na ma wo ye den ni pa so no nko mi nu ye de enti ma wo kwa asole de enti ma wo kwa asole sho wana montuo ye na erenche de ode na sase no beba be fa na sase se de me kan ye no ne mpai bo no ye nche pi nti ye nkan quotation we na ye fa chat fo Revelation chapter 1 verse number 3 no
2: adisem woman no
0: Ode okay, ode kan ono na you ma kan last ti, one we my
2: Tiba
0: kon chapter 4. Aha.
2: Nchichemu mi ensano. Mhm. Isirane de okin kan.
0: O si
2: ni wona wetie adiyensem no.
0: De okin kan na de otie de adiyensem. Mi nu anom. Awiye bre ni o. Enti se wa wan show na montuo yi a. Mrebi beba. Now be suse ye ma bregu. O si nshira ne de de okin kan ne de otie de adiyensem. Aha.
2: Now I did your watch
0: with a woman. Now I did your watch with a woman. Where moon I a day? See, see,
2: na ebreno abeng.
0: Na ebreno abeng. Ebreno abeng. Minianom, DNT ma woko asole. Ebreni hom my mbim. Nyame peng na wosum no. Oh, dear, no, ye nyame ye nim no, dear. And now, what the old castle now can say, ah, I said no, dear, a dinner wobber, but a teacher to do better my cockofa. And now, dear, ye den. Mika 4:5 no o kan sen
2: ka cho mika mika
0: brana danti ko hallelujah
2: amen
0: yanko
2: mika chapter 4
0: mm-hmm.
2: verse 5 no
0: aha o kan sen
2: na aman mu biara
0: o se na aman mu biara
2: na aman mu biara nante ne Nyamidimu.
0: Na yen de biara nante de ni nyamidimu.
2: Na yen de ye
0: be. Na yen de.
2: Ye be nante yawe nyankopon dimu. De akosida.
0: Akosida da. Amen.
2: Amen.
0: Amanyina nante wo wo nyankopon dimu. Me de nti a me kwa asoli ne me nyankopon dimu na me ye den. Me nante se de be ya me nyankwa ama me kra. Ze na anu Joshua so kai. Se mo de mon sum nyankopon a enya mehwe na me de me ni me fie fo de ye be sum Israel nyankopon no daada minu anom nyankopon asem nie nyankopon asem a ode ama ye anwumre nie ye ntima wo kwa asole ama nyina na nte wo nyankopon din mo na ye ntie
3: be the Shalom Radio
0: and our body and I say, oh, no, me, Shrian.
4: 100.3.
0: Amen.
2: Amen.
1: Yeah, that evangelist, if I say, why are dear papa, papa, papa, papa, papa, or dear from dear Drew, so not yet. Okay, so be washing, be sebi, and I say, will be one pie, will be at Savry, ya, no bit me afraid. Sima baye numu ya yewe ye ni mwanafe ya jina so nafe ye di abompa ye uwa simbisebi ya nase uwa special request bi efampa ye bohuwa beti miya free studio online seno nafe ya na uwa abompa ye ufuri uwa hasi ye
4: 050-252-9935 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692 054-389-8692
1: Yanko, a fee, be a young my dear. Yanko, yanim, sir, bark, for be a bar, young fan on a fee.
4: Hello,
5: hello,
4: hello,
5: Pastor, why I did not mean it, dear, which is in a year. And there are some far, as you say, you can sell free, you come as a chassis. You're from a somewhere. Me example, come young Bible, a bonfire, my manager.
1: Okay, that's it. That's it. Okay, young queen, ye general quotation by Cosonafe, the Abompire, I was some 109, some 109, verse number 28. You know, I say one dear, Tia Semi, you one dear word domain. Now, what dear, who should that? Tia will nipper be no more, or domain nipper. Do your monum cassa say nipper, a brabo. Biwa hwa wako fa kwa nisini wako jina diye bi huna wakanchi na wabuo din wadome wa wabuo duya wewechi. Ye nwa mabasa diye tiyao. Se ye juma mufia witi mbronwa wumu nuyanumpa ya wumu. Namu ye nuyanumpu no. Ye wunipa binu weye mua. Wase wandye wunjuma diya wadiya anese wandye wadome. Wadome nipa. Ha? Wadome nipa. De noma enye de tuni pa abera boso. Nen shiranka urade se yenye unko pwone di wasi ushira. Urade sore. Nama wene ni mwo. Na wakua di eninje. Enti ene ye wenye unko pwone. Sedi ya papana mayeti ya siyeno. Wanyi di na wobo na wanyi na wosomno. Enti se yenye unko pwone bebo ma sore di ya. Emfa hwane no mensin bia yaka to abra boso. Emfa hwane yaudie bia wukomu. Emfa hwane wana wako jina. Etuwe jina. Mienu anase miensa. Akan simbinimo. Emfa hwane die wana wato ntinta ya hodo. Fise eye wunjuma die se woyo. Na yesu ye nyanko ponu juma die ne se. Ono di obe shirayen. Hallelujah. Ah. Ono di obe shirayen. Enti se nyumre yi ube kame hona fe ye ure mpaibo mwona ye tu ye huwa shi winyanko ponsa. Me jitu muse winyanko ponbe tiye minu umiye nwinyina. Enti baby ya uobi ya ano. Chimbe on radio. Kachile wukunu na onsore. Obaye. Kachile wukunu na onsore. Biri mbaye se woso ena woha. Kachile wa yirisa onsore nyana mkwarana na fe ye mpaye. Ye bebo mpaye. Wasi ye woni pa bi ni mo ha won de won duma die nyina se obedome se de mebu sem kan se won na gi se wadi bone ansa ti asem ni yo won tumi na gi se wahwe obi ase ansa ente ye won duma die no no yenko fam oforo ni ye mompae do nya nkopa ase won pepe so ali ya bi tin tem so na fe yenko papa papa
2: ye da wase kwankyerefo wona wa maye nso no wa paja ye afri ya yenamu wana wakura yi mwa bedru sa mpempensuwe wei. Ya utumi ya wa huwa dene ya wani unyamu. Sani ebe ya nipa njina abe huu waneye pano. Enti ya shawa ni mwenyamu bebri wa kwenye awadi ya domi ya waya ndofune ya jimu kwa radia ya shodima. Amen.
1: Amen. Huwa yine tese wana huwa mponi ebe timdine ya natutuwa. Papa ebini niho. enti ye diye mko to jwe gufam don ye mo de chaupa e tu wa nim se. Rabe di hina wa ye mko mo diye mo. Aje mkwa ya shwa diye mo inti mpa chopi brabe di hine.
2: Amen.
1: Tu mi ura mpa chopi ma wa hon wa denen sana wa ye nsho.
2: Aradi ya shwa
1: diye mo. Fa utu mi fa ye muna fe shwa wa ni mo nyam na wunkro fa shwa wa ni mo nyam. Diye be mane homele suwa fri shuro. Afri asasi su. Apoye atoya na afuwa udei tome ino kesi inti ye urapachopi kashe.
2: Amen.
1: Shewa ni mwenyambe bresona wa huwa denso na fi wakaya wa endofoni ya jem kwa mzee dimu inti. Amen.
2: Amen.
1: Evangelist ya mko.
0: Maja, ekosu wadi asidamao.
1: Yera wase.
0: Se wadum, we humo pro wadi akaya mkondi ya na babi drisa abriwi. Eja, die asei wakurano. Die na ye nina mpo papa waya ama ya na. Na ya sedan kwa na ye dema odomfo ye da wase papa ye yua ye show an munyam bebre se wadom wo hu mobre do so no wodi koso kra yi mu wo ya show di mu. Amen.
2: Amen.
1: Nyame.